0: Ey grabbar, jag har tänkt på en grej.
1: Ja, vadå, berätta.
0: Nej alltså, vi borde bli mer trendiga.
1: Va? Nej, trendiga?
2: Vad menar du?
0: Ja, du vet, snabbare beats, autotune.
1: Jaha, det är sant.
0: Exakt, det är det som gäller.
1: Det låter smart faktiskt.